0: 作や。
1: いくらつければ脱げる、パクられる命落ちたか。いつもいる崖の淵へ、オスなバビロン、こちら側その日の暮らしへ。食い物はないマンチェ、年が持ってくる味のないパンの味へ。もう一度ない核クラッシュ、今もうだつ上がらない、別にあげる気ない、どうでも